Kana uti kusika bangu. Bekolemi. Bekolemi. Kana uti kusika bangu. Bekolemi. Bekolemi. Kana uti kusika bangu. Bekolemi. Bekolemi. Kana uti kusika bangu. Bekolemi. Ofe je mi, ofe je go, ofe je wan.